Ingenting är som en stor slager till i en tisdag morgon, och det var Cutting Crew som stod för denna Died in Your Arms. Nils Hagen och Stai på plats här i studio med en kaffekopp och ett smil om munnen, och önskar en riktigt god morgon.

0: god start på dagen der med Niklas Strömstedt om. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen din, så kommer du midt inn i en konkurranse. Men vi er ikke verre på det, vi inviterer deg inn. Vi har fått massevis av svar allerede, men du skal også få mulighet til å være med.
1: Oppgaven er enkel. Her får du 10 sekunder av en låt som er snudd baklengs. Hvilken låt er det i revers her?

Vil ha dig I burken hos mig. Det trodde Lil Irene att de sång här, men de synger ju då mörke och vi gratulerar Lil Irene med en sommarpakke för oss här I sommarmusik I NRK P1. Vann du idag? Det gjorde massa synlig lika. Hvis ikke du heter Lil Irene, så det gode muligheter for å vinne I morgen igjen. Vi skal nå vel fort dele ut sånne sommerpakker hele sommeren vi, her mellom 11 og 1 hver eneste dag omtrent. Så det bare å bli med videre. Fått melding fra Carl Henrik, som sier god dagen derpå. Har hvite dager med skåle I kaffe. Har en fortsatt fin feiring I studio. Har dessverre ikke feiret så mye enda I dag, men kanskje jeg skal begynne nå, tenker jeg. Det jo noen ting å feire. Det at vi har avansert I et VM. Skal vi holde litt fotballfritt nå da, de siste minutterne vi har igjen I laget. Og du, det kan jo bli nok fotball også. Derfor tar vi med oss George Benson denne tirsdagen da. Nothing's gonna change my love for you.

0: Elam, Lockhart. Var det finns något mer filosofisk där alltså.
1: Ja, och det blir kanske lika filosofisk i lokalnyheten Laurita, men vi ska tillbaka till Høyanger, för där kan inbyggarna nu vänta sig lite mer information.
2: Ja, Høyanger kommun har kallat in till informationsmöte på Kyrkjebø i morgon kväll. Flera har meldt bekymring efter det var känt att det har varit för mycket aluminium i drickevattnet från Kyrkjebø vassverk sedan 2011. Nå planlegger kommunen helseundersøkning av barn i området, sier kommunoverlege Mielin Bastholm Larsen.
3: Og så er jeg afhængig af at få lister over, hvilke indbyggere der har været på Kyrkjebø og været fastboende der. Siden at det er langtidseksponeringen, vi er ute efter. Kortvarig eksponering er ikke farlig, men langtidseksponeringen er dem, som vi gerne vil have tak i.
2: Høyanger kommune ble i går meldt til politiet av en privatperson i samband med saken. Redningsmannskap har i dag brukt drone i søket etter den sakna i Gloppen. Det 24 år gamle Thomas Niranen Hamre fra Gloppen som sakna etter at to menn hamna i elva Osen natt til søndag. Politiet tror ikke den sakna lenger i livet. Det mindre vassføring i elva og bedre søksforhold i dag, sier innsatsleder i politiet Morten Hagen.
4: Så har vi kalt inn elveredningsgruppa som vi håper å få på plass nå i ettermiddag. Og vi har bedt om å få en del mannskap fra Røde Kors til å starte nytt søk langs elva. Da.
2: 26 flygninger fra Flesland kan bli råket av streik i morgen, melder Bergens Tidende. Over 700 SAS-tilsette kan bli tegnet ut i streik dersom fagforeningene, SAS og NHO ikke blir enige innan midnatt. De fagorganiserte ønsker mellom annet høyere lønn og viser til at SAS-tilsette tjener over 20% mindre enn tilsette i Norwegian. Og det var alt i lokalnytt for nå.
5: Dette Vestland i dag på NRK P1.

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså det ser det väl. Du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul den också.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin ikväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi från Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enaste delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du. Ja. Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss, i vart fall.
0: Ja, ja, helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hun tog mig lite på sängen. Jag såg bilder henne förra dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK P1. Nu över till en norsk dame som blir att se på film rätt snart. Landa sin första rolle I fjor da, Marie Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Där spelar hon artisten Maya. Här spelar hon som Girl in Red.

Simsalabim, hokus pokus, expecto patronum, sesam sesam, eller som Steve Miller Band brukar som sitt trylleformular, abracadabra. Hva er skjult i flosshatten ikväll? Er det en kvit kanin? Er det en endeløs remse av papir som jeg bare drar og drar og drar ut av hatten? Eller er det bare en liten rød rose der som spruter vann i ansiktet ditt når du skal lukte på den? Trekk nærmere, kjære publikum. Det er Knut Folkestad som er sirkusdirektør i kveld, eller la meg si i aften, for det er jo faktisk Sankthans aften. Vi har påskaften, vi har pinsaften, vi har julaften, vi har nyttårsaften, og da er det en glede å si god kveld på Sankthans aften. Hva har du gjort? Jeg må innrømme at for mitt eget vedkommende så har Sankthans aften gått med litt grann hus forbi. Nå skjønner du som hører kvelden på P1 relativt ofte at jeg har et litt innsmett her, steppet inn på kort varsel på grunn av sykdom. God bedring til Oscar. Så derfor så har jeg da jobbet og forberedt denne kvelds sendingen framför och stek och grill pölse, fyr upp bål, kaste sten i vann och i fjära. Kanske är du av typen som drar till skogs när det är sankthans. Jag har hållit mig till en förebi väldigt urban variant. Du må ju gärna fortælle vad du har gjort i dag eller vad du gör akkurat nu i kväll. Hur har din sankthans aften varit? Da går du inn i appen NRK Radio, og så sender du en melding til kvelden der. Noen velger å se TV på svære skjermer, både inndørs og utendørs. Du har altså valgt å ha radioen som selskap. Takk for det. Takk for tilliten. Ingen partitelt, ingen benker, ingen langbord, ingen skjenkebevilling trengs for å lage kvelden her i NRK P1. Direkte sendt fra Bodø. Så hjertelig velkommen til alle som det skal bli hyggelig å få lov til å ta det videre inn i kvelden på denne sankthansaften.

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett lite kapitel där ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går inom inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängig om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller i, på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din och finna från appen NRK Radio, och det kan jag ta med det samma kom på det här. Och nu kanske har man lite bättre tid i löp av en sommarkväll. Lag den brukar i NRK, så har du den, du kan bruka till allt, enten det är radioappen eller till avstämningen som föregår på Eurovision nivå, eller om det är ting du önskar att ha bokmärka och få rätt till din egen inbox, så anbefaler lag en brukar. Men poängen var att gå in i appen NRK Radio och finn programmet kväll där, så kan du som Heidi sända en melding rätt in i radioen. Hej Knut, koselig hörde på kvällen också. Har inte haft något förhåll till Sanktans på minst 30 år, men efter 3 dagar med regn så har jag ändå fått malt och snäckra lite på utedoen här vi hittar på Langfjordnes, och jag drömt in från veps och mygg. Så har vi en som definitivt tränger en pust i baken. Det är hon Aina, har brukt Sankthans upp i Lardal. Lite usäker på hur många Lardal som finns i Norge. Fick jag för det träff i Vestfold-trakten. Jag har varit på expeditionsstolpekart. Startar klockan 16. Färdig klockan 22. Lite av jakt, Aina. Väldigt förnöjd och väldigt sliten. Lovte mig själv underveis att jag aldrig skulle tillbaka dit, men det går nog över. Sån är det någon gång. Man glömmer hur sliten man har varit, och så går man på igen. Och sen är det en som kallar sig för MB Narvik, har tillbrakt den här kvällen i bil från Son till Oppdal, ska vidare till Hamarøy i Nordland, då lägger till själv, ska vidare till vackre Hamarøy i Nordland, ser själv har vuxit upp där. Vedkommende har kun sett ett bål på turen, men då flöjt det som bara det, då är passerat det. Det har jag inte tänkt på för att det är något man gör på Sankthans, att när du ser ett Sankthansbål, ja, då flyttar du med bilen. För övrigt så har det kommit en ny båt bak på bilen. Då lägger till du som kallar det MB Narvik att du må köra försiktigt både med bilen nu när du har båten bak och när du efter kvart ska köra båt i sommar. Nu till låta som har överraskande mycket pust i vokalen, avledda av bandet vi ska höra här nu strax, London Beat, I've been thinking about you, eller thinking about you. Väldigt mycket pust i vokalen till London Beat. Efter det så ska vi höra några fler exempel på akkurat det. About you.

har grävt ganska långt ned I NRKs lydarkiv för att hämta upp den lilla juvelen. Alltså juvelen är ju gärna lite vanskelig att finna hur långt ned I gruversakta till NRK för att finna Briskeby sin A Song to Whisper för Lise Karlsnes blev med I bandet. Väldigt tidstypisk 1999 och väldigt sommer. Kjente nu när jag hört den låten här fick lust att göra som jag gjorde I 1999 då kom ju kaffebaren och satte igång med lounge stämningen jag ser. Jag är inte så väldigt glad I de väldigt lave sofaen som loungen gärna har alltså där du det som har sett på en europalle med en tynn madrass uppå och när du lägger det bakover så är ju sätet så djupt att du får så vitt anklarna ned I golvet så ligger du bakover I lounge möblemanget då och då var det gärna den typen musik som gick över anlägget på de här utestedene så ett flott och fint gjenhør med Briskeby och också en referens till låta med lite kvisker I sig. Ole Einar har sendt melding till kvällen på NRK P1, alltså radioprogrammet som sendes akkurat nu. Det kan du också göra hvis du går in I appen NRK Radio och finner fram till kvällen där och tryck på knappen send in. Hej Knut, nu är vi på tur hem från en tur I Sverige och Finland. Har varit nere I Levi I Finland och lekt oss lite I Sverige. Jag ska egentligen handla men det blev för lite tid till det då. Så nu går bilturen vidare hemover mot Fjordgård på Senja. Är det inte typisk Ole Einar drar ner till Sverige och Finland för att leka sig lite? Skulle egentligen handla. Blev inte tid till det. Kör tillbaka till Fjordgård på Senja. Men vägen är målet som det heter så fint. Så dubbelklicka på en melding från Terje och det gör för att den är så pass lång att avslutningen ser det inte för att öppna den I ett annat vindu I en egen fane. Här skriver Terje God kväll Norge och god sankthans och många vill kanske tänka som är det att när du skriver god kväll Norge ja det är du kanske I Norge själv och helt riktigt Följ med. Dagen idag startade med deilig frukost på terrassen här I Calahonda, sör för Malaga. Så körde vi tur till Ronda och sände till med temperaturer uppe I 36 grader. Då är det mycket vann och is som gäller och så blir kvällen avslutad med argentinsk biff på lokal restaurang. Och nu vri åter på takterrassen med vår lilla högtalare och NRK Radio I bakgrund. Bästa avslutningen av Sankthans för oss och lite gott spansk I glasset må inrymmes. God kväll kära Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vri åter på terrassen där när temperaturen börjar och faller efter en glovarm dag. Det rett og slett deilig. Takk for melding til appen NRK Radio. Programmet kvelden. Mer musikk som også har litt sånn kviskeraktig modus I seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere 22.40 på kveldstid. Dette 10cc. I'm not in love.

Fleetwood Mac Dreams här i kvällen i NRK P1. Det har varit rolig stilldans på platten som June brukte som danseunderlag när hon svingar sig försiktigt till Fleetwood Mac. Johan, han har tillbrakt Sankthans, eller Jonsok, som vi är delvis enige om att vi också ska kalla det, med grillmaten på golvet framför peisen i stua, ute höljade ner. Nu har jag kommit ut i havet och ska lasta en liten båt för en kort tur vidare. God kväll och god natt, hilsen Johan. Väldigt igenkännelig det där det har varit Sankthansfeiringen för i tida, där grillpölsen måtte stekes på bålet inne, alltså i peisen. Vet inte helt hvordan det var för hver och en av dere där ute. Det finns olika peiser i hus, men jeg ser frem at nu har det blivit lite mer sånn lukket och mer glassorientert. Vi hade i alla fall en peis som du kunde öppna helt ned och möjligen också kunde skyve fronten in under peisen, och så kunde du sätta på ett gitter. Det høres ut som noen gammel gjøtull det her. Og så kunne man steke pølse inne når det var dager som enkelt har opplevd i kveld. Vi har hørt om regntung E6-bilist og folk som har endelig opplevd at havtåka letta. Og så har vi en som er ferdig akkurat nå med å kjøre ut kunst i gjødsel fra Yara på gras etter endt første slott. Bjørn Oskar skriver at det har gått med noen timer i dag når det er litt her og der. All right, vi skal til Culture Club og høre deres klassiker Karma Chameleon.